Toliko od nas za danas. Slušajte nas i idućega utorka oko Frtalj 3. Pozdravljaju vas Dragan Lenart, Davor Magušić i Iva Fijala. Do slušanja.

Dragi naši, što smo znali, to smo otpjevali. Sad neki su pjevali, neki su svirali, pa nek bude tako. Za vas su svoje odsvirali. Emanuel, Dragan i Danijela, živi zdravi bili.

0: Radio Osijeka.
1: Vesna Pisarović i Toše Proeski odvešu nas u neke dobre, ne tako ipak stare 2000. godine, a ono što nam slijedi u našoj ulici bit će Vigor s pjesmom Divna, Cecilija i njezin mangup. Ovo je Viktorija Kulišić-Ženka, Kuda ode, golube moj.

i ja smo na isti dan rojeni i skupa smo vas u seštine zgojeni. I još dok smo skupa va vrtić mi hodili, naši su nas doma već bili oženili. Jolanda i ja